Ia, whamalulu atu tatou whafonganga Samoa, whaletou numai tatou musika. Peia nasa tala noa atu le, le vaitaimi whea ia o Asuria. Ia, ia whae le manatua o le asu le, ia whapitoa la vaitina. E la le pesili whea